0: 좀 부은 걸로 제 나라를 만드세요.
1: 아이, 그렇게 잘해? 아들아, 네 대화를 받아서 조금 더 뺏겼어야지. 이어서. 난 뭔가 내가
0: ये सब मैंने कोशिश करो तो अपने जैसे बच्चों को बीमार देकर मेरा तो देखकर क्या कर